0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە
0: پەیامی دەنجی
1: ئیسلام،
0: پێکەوە ژیانە،
1: پەیامی
0: ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

سر لە دڵی ئەم هاوارکردنە ئەبێت بەغەمێک ئەبێت بەگلە یەک بەڵکو ئەبێت بەمایی ئەوەی کە خۆشەویستی لە دڵی پیاوەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ کەم ببێتەوە و ئەو ئافرەتەی لە پێساو بکەوێت کە هەموو ڕۆژی ئەم ئافرەتە هەر لەسەر پیاوەکەی خۆی دەنگ بەرز دەکاتەوە. ممچینە هەندێک ئافرەت هەبن بڵێن مامە ساژیان جائێ من لە ماڵی باوکم وا فێر ببووم، هەلە ماڵی بابم هاوارم دەکرد لەسەر براکانم، هاوارم دەکرد لەسەر خوشکەکانم، خوشتێ بەڕێزم. ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت ئاوە فێر بوویت، ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت لەسەر خوشکەکانت لەسەر برایەکانت هاوارت دەکرد، بەڵام پێم خۆشە بزانی هاوارکردنی تو لەسەر برا و خوشکەکانت زۆر زۆر جودایە و فرقی هەیە لەسەر هاوارکردنت لەسەر مێردەکەت. لەبەرەوەی مێردەکەت حەق و مافێکی زۆر زۆری لەسەرەتۆ هەیە، ئەبێ ئەو حەق و مافانە ڕعایەت بکەی و ئاگداری بکەی و لەبەر ئەوەی پێم خۆشە پێت بڵێم خوشتی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی تو پیاوەکەتە. بەڵێ خۆشەویستانم، خوشکانی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی ئێوە پیاوەکەتانە. دەیکەواتە گەر تۆ پیاوەکەت عادز کرد، پیاوەکەت غەمگین کرد بەوەی کە ئەدەب نەزولای تۆ لەگەڵی، بەوەی کە سنووری ئەدەبت تەجاوز کرد، هاوارت کرد لە سەری، دەنگت بەرز کردەوە لە سەری، بەڕاستی ئەبێتەمایی ئەوەی کەوە ئەم پیاوە زۆر غەمە لێ بخوا، زۆر غەمیش لە دڵی هەر بگریتن. تۆ نەڵێ وەڵام لە ماڵی باوکم بە کەیفی خۆم هاوارم کرد، بە کەیفی خۆم دەنگت برن کرد. نا، ماڵی باوکت زۆرێک بوون، حاڵەتێک بوون، ئەوان خوشک و برات بوون، بەڵام ئەمە مێردتە، ئەمە تادی سەرتە، ئەمە پیاوی ماڵتە، ئەمە پیاو سالاری ماڵتە، ئەمە باوکی منداڵەکانتە. ئەوە دەبێت زۆر بە گەورە و زۆر بە ڕێزی و زۆر بە حورمەتەوە تەمەشای بکەی و قەدر و ڕێزی بگری. قەد مەزانن هاوارکردنتان لەسەر پیاوەکانتان ئەبێتەمایی ئەوە کە ئێوە یەکسانن لەگەر پیاو. نا، نابەخوای ماڵتان لێ تێک ئەدا، ماڵتان لێ کاول ئەکا، ئێوە خۆشتنی ژیان ژیانە لەگە مێردەکەت ببەیتە سەر سەعادەت و بەختەوەرترین ژیان، خۆشەویستترین کەس ئەوەیە تۆ خۆشەویستی لەگە مێردەکەت بکەی، بەخۆشی و سەعادەت لەگەوی ژیان ببەیتە سەر، نەک بێی هاوار بکەیت و دەنگت برنکەی چێ وەڵام من یەکسانم لەگە پیاوەکەم دەنگ لەسەری برن دەکەم. نا ئازیزانم، وا مەڵێن ماڵ ئەگە حورمەتی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر گەورە و گزکەی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر ڕێز و ئەدەبی ئەخلاقی تێدا نەما، خۆ حافزبوونی لەو ماڵە بکە و چار تەکبیرەی مردی لەسەری لێدە و با بمری باشترە. لەبەرەوەی خۆشەویستی ماڵ، ڕێکوپێچی ماڵ لەسەر ئەدەب و ئەخلاق ڕاوەستاوە، هەرچەندە بەو پەڕی ئەدەبەوە بجوولێنەوە لەگەڵ یەکتری، پیاو لەگەر ئافرەتەکەی، ئافرەت لەگەر پیاوەکەی، مناڵەکان لەگە داک و بابیان، ئەگەر بە ئەدەب جوولانەوە، بە ڕێکوپێچی جوولانەوە، ئەو کات ئەو ماڵە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و تەبای و تفاقیە. ئەمە ئەگەر هات و هەر بابایەک بوو دەنگی لەسەر یەک برن دەکرد، ژن لەسەر پیاوی و پیاو لەسەر منداڵەکان، منداڵەکان لەسەر بابیان، ئەو چ تامو لەززەتێک لەو ماڵەمە، چ خۆشیەک لەو ماڵەمە. زە ئازیزانم، بەڕاستی دەنگ برنکردن هەر خودی خۆی دەنگ برنکردن شتێکی مەکرووهە لە شەریعەتی ئیسلامیدا، بۆی خی گەورە زەرزەنیشتی دەنگە گەوران دەکا. جارە یەکەم جار ئەفەرمیتە سەحابەکان لا تەرفعوا ئەسواتکم فوق صوت النبی، دەمەشە دەفەرمی دەنگتان برن مەکەن لەسەر دەنگی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات وسەڵام. ئەمە ئەدەبە لەگەر پێغەمبەری لە ئایەتە چی تێدا دەفەرمی ئینە ئەنکەرە الئەسواتی لە سەوت العەمیر، دەفەرمی ناخۆشترین دەنگ و ناڕێکترین دەنگ دەنگی کەرەیە. دەکەواتە ئینسان دەبێت هەر بۆ خۆی کە ئینسانە ڕێز و حرمەتی لە خۆی بگرێت دەنگی بەرز نەکاتەوە، حتا لە شوێنان لە مەجلیسان کە دادەنیشی سان زۆر بە ویقار و زۆر بە ئەدەب و زۆر بە گرانی و زۆر بە نەرمی قسان بکاتن. زا ئەگەر بێت و ئەوی کە دەنگەکەی بەرز دەکردەوە، ئەوەی کە هاوارەکەی دەکرد، ئەوی کە نەڕەکەی دەکرد ژن بێ، بەڕاستی شتێکی ناڕێکە، شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە. چ زای ئەوەی کە هاواری لەسەر دەکەی پیاوەکەی خۆت بێ، چ زار ئەوەی کە دەنگت لەسەر بەرز دەکەیەوە پیاوەکەی خۆت بێ، چ زای ئەوەی کە هاوار دەکەی لەسەری دەنەڕێنی سەردار و سەروەری ماڵەکەی خۆت بێ. بزانت چەند شتێکی ناڕێکە، جارێک هاوارت کرد، دوو هاوارت کرد، سێم ئەمیش هاوار دەکا و ئیتر وەڵڵاهی تام و لەزە لەو ماڵەی نامینێتن. زا خۆشەویستانم، خوشکانی بەڕێزم، زۆر وریای خۆتان بن، زۆر وریا بن، بزانن بە چ زۆرێک ئەو ڕێز و خۆشەویستەی کە لە دڵتان لە دڵی مێردەکەتاندایە ئیتو کەوا نەفەوتێ،
کوا حزمی خوشویستی که تو لناو دلی میرد کد بتوان نبتوه بلکه روش بر روش بعض نی خوشویستی کد دلی میرد کد دعیر بکه حتی اویده به همود زستی میرد کد ببید با خوشویستی تو اگر هموش تک بکه تنها بو اوی به که تو دل خوش بکاو تو راضی بکاو تو کیف خوش بکاتن زابوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام لفرمایشی صحیح دا لفرم فرمودهشی درستی خویده خوشککان اترسینی افرتکان اترسینی دزانی چیان پیاله دفرمی ایوا پیاوکان تن ازیت مدن افرتی مسلمان افرمی پیاوکان تن ازیت مدن لبروی هر پیاوی هر افرتک پیاوکی خوی ازیت دا حوریت سا زوانکانی بهشت هاوار اکن چالن دلن خوابت کجه خواه مالت کاول که ازیتی مده او گوری منه او سرداری منه او مرد مله بهشت ازیتی منه مده لبروی او میوانه لکنتو هنده نمایه تو بزه بیلی بزانه خوشویستانم خوشکانی برزم واللهی ازیت دانی تو لبو مرده کد حوریت ساو زوانکانی نو بهشت لنو خیمه زوانکانی خوینده عادز و غمجین دلتون دکا صوتیان لبرنده که وینده ده بزواب بین نصرد بانگد کن برند خوشی مسلمان تو خوا ازیتی او پیاو مده او میوانه لکنتو ز عزیزانم خوشی برزم زور وریای خود با زور حرمتو و ریز و قدری پیاو کد بگره اونده خزمت بکه اگر مرد لید راضی به تاکو بهشتی برین زید به و پاشانیش اگر اویش مردو تو مایتوه لحیس پاشی من نبیتوه بلکو ریزت گرت به حرمتت گرت به قدرت گرت به خزمتت کرد به ولو پری ریکو پیچی برید کرد به زابراسی زور آفرتن قدری پیاوکانی خویان نزانن قدر و حرمتی پیاوکانی خویان نزان و دزان اگر خود پیاوکی تو رب کن و دزان اگر هوار بکن لسه پیاوکی خویان او زیعتر مکانتو حرمتو ریزی لمال پیدادکا نزانی خوش چه برایزم نخیر بلکو هواری تو دنگ برس کرنوی تو واللهی مال تیک داداد وزعی مال دا شوینیتن ولی دکا پیاوکت لیت بیزار ببیو و ولی دکا پیاوکت اصلا خوشویستی لگل تو نبیتن ور پیاو نویری لبر هاواریش نبیت و ماله ای هاوار ور پیاو نویری لبر گارگارو لبر دقیم برس کردن و ایش نکی خوی نیت و ماره زا او چه خوشیه که او چه جیانه که او چه ماله که او پیاو دیوه لی بگره تو ماله ماله یا زهنمه ماله یا قربسریه زا براسی افرتی عقل اویا ماله که ایل پیاو که بکات با بهشت ماله که ایلو پیاو که بکات او پری خوشی و شادی خوشترین زی که پیاو که تیده اصرحات بکا ماله که بیتن نک خوشترین زی که پیاو که تیده اصرحات بکا درو حدیقه و پارک و چای خانه بیتن زنه عزیزانم با خوشک کن من عقل و جیر بن قدوانه کن بخوان خوشویستی خوان لدل مردکانیان کم بکنه و سون که هاور کردنی افرت لسر پیاو که خوی هکاری که ببیت اوی که ام افرتا لدل مردکی دا خوشویستی کم ببیت و پیاو کش عقد و بغزی لافرتا که هر گرو و وصعی مالوش دائما لو پری نخوشی و لگرو گرجی و ازیت و آزار بی خوشترین مر اویا که افرتان لو پری ادب لو پری ریکو پیچی نرمیانه و لگر پیاو کانی خویان گفتگو اکن امش نشانه برزی اخلاق و برزی دین و ریکو پیچی تاکو دیدار بخوای گورتان اسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندووکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە عارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. والله ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدا و قائما یەحذەرو الئاخرەت و یەرجو ڕەحمەت ڕەبه. والله ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە معرفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە معرفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەوە.

0: تۆ بە خەڵکی یەکەن کە بێ ڕێزی بەرامبەر بە خەڵکەکەن. چۆن بتوانین کاریگەری باشمان لەسەر خۆمان سەرەتا پاشان دەوروبەرمان هەبێ؟ بێگومان بۆ هەر کارێک کە مرۆڤ پێی هەڵەسێ سەرەتا پێویستە پلانێکی هەبێت و تێڕوانینی پێشوەختەی بۆ بابەتەکە هەبێ بۆ ئەوەی بە هەڵەیانەچێ، بۆ ئەوەی تووشی بەرکەوتن نەبێ، بۆ ئەوەی کاردانەوەی خێرا ئەنجام نەدات کە دواتر لەوانەیە لی پەشیمان بێتەوە یاخود پەشیمان نەبێتەوە و ئەم کاردانەوانە کاریگەری لەسەر پەروەردە و ئەخلاقی هەبێ. بۆ پاراستنی خۆمان لەم بابەتە ئەبێ ئەوە بزانین کە ئێمە لە دنیاین، ئێمە لە قیامەت نین، ئێمە لە بەهەشتانین تا ئەوانی کە لەناو بەهەشتان هەمووی بەدڵی ئێمە بن، هەمووی وەکو ئێمە بن، هەمووی وەکو ئێمە بیرکەنەوە، هەمووی خاوەنی یەک پەیڕەوە پرۆگرام بووبن وەکو ئێمە. دنیا زۆرتر لە دۆزەخەچێ، خەڵکی جۆرەوە جۆری تایە. تەنها جیاوازی ئەوەیە کە لە دنیای خەڵکی زۆر باشش هەیە، بەڵام دۆزەخ شوێنی خەڵکە زۆر باشەکانی تیا نابێتەوە. بۆیە هەر کاتێک کە خەڵکی جیاواز هەبوو ئەبێ ئەوە بزانی کە تێڕوانینی جیاواز هەیە. هەر یەکەت شۆرێک لە چاویلکەی بەستووە. ئەگەر پێنج کەس بەرینە ئەو دەشت و دەرەویەکی چاویلکەیەکی بدەینێ، هەر چاویلکەیەک ڕەنگێکی جیاوازی هەبێ و پێیان بڵین ڕەنگی ئەو دەشت و دەرە چۆنە. ئەوەی کە چاویلکەکەی شیناڵە شینە، ئەوەی کە چاویلکەکەی سوورە بینی ئەڵێم دەشت و دەرە هەمووی سوورە، ئەوەی کە زەردە بینی ئەڵێ هەمووی زەردە، ئەوەی ڕەشە بینی ئەڵێ هەمووی ڕەشە، ئەوەی سەوزە بینی ئەڵێ هەمووی سەوزە، لەلای خۆی حەقیقەتە، چونکە بە حەقیقەت ئەو ڕەنگە ئەبینێ. بەڵام تۆی ئەزانی کە ئەو چاویلکەیەکی لە چاوایە و چاویلکەکە خەڵەتانوێتی، ئەو ئاگای لە خۆی نییە. بۆیە کاتێک کە پێڵی نەخێر ئەو ڕەنگە نییە، تووڕابێ، هەڵەچێ، کاردانەوەیە بێ، چونکە ئەو بەفعلی ئەو ڕەنگەی بینیوە. هەر کاتێکش مرۆڤی جیاواز هەبوو و گومانی تیا نییە کە بۆ هەموو کێشەیەک چارەسەری جیاوازیان هەیە، کێشەیەک بخەرە بەر دەم کۆمەڵی خەڵک، کەسی سیاسی لە ڕەنگە سیاسێکەوە بۆ چارەسەرەکە، کەسێکی دەروونناس لە ڕەنگە کەی خۆیە و چارەسەرەکە، کەسێکی ژنگە پارێز لە ڕەنگەکەی خۆی و قسەی تیاکە و چارەسەرێکە. و زۆر جار ئەمانە هیچیشیان قەناعەتی بە چارەسەری ئەوەی تر نییە و گاڵتەی پێدێ و جاری واژەیە بێڕێزیەکە. گرنگ ئەوەیە تۆ بێڕێزی نەکەیت. گرنگ ئەوەیە ئەو کاتی کە جنێوت پێ ئەدرێ تۆ جنێو نەدەیتەوە، ئەو کاتی گاڵتت پێکەن تۆ گاڵتەوە خەڵک نەکەیتەوە. چونکە هەر کاتێک لە وەڵامی جنێو جنێوت دایەوە تۆ بووی بەو تۆ نەماویت. ئەو خەڵکی کە تێڕوانینێکی سیاسی هەیە هەموو بابەتەکان لەو ڕێگایە وابینێ. بۆیە کاتێک تۆ باسی بابەتێکی ترەکەی، لەوانەیە باسی پەروەردە و ئەخلاق بکەی، باسی ئاین بکەی، ئەو لێمانەکەی مۆزوعەکە کە وەرە سەر جادە بابی ڕوخێنین، ئەو وازانێ تەنها ئەوە چارەسەرە. ئیتر هەموو بابەتەکانی تۆ وازانێ کاتە کوژی، پێی وایە بێت دەستبەرداری هەمووانی تر بین. کەسێکی دەروونناس لە کێشەیەکە لایەنە دەروونیەکە لێکەداتەوە، بۆیە زۆر جار فەرامۆشی حرام و حەڵاڵەکان نەکات. لەبەرەوە هەر ئەکاونتێک، هەر پەیجێک بێڕێزی تایە، جنێو فرۆشی تایە، هێرشی توندی تایە، بۆ خۆتت پێوە سەرقاڵ کردووە، بۆ نایانسەڕیتەوە، بۆ ڕێگە ئەدەیت ئەو خەڵکەی کە بێڕێزیە کات لەناو ئەکاونتەکی تۆیا هەبێ، بۆ بلۆکی ناکەی، بۆ پێدوایە هەموو کۆمنتێکە بێ وەڵام بدرێتەوە، ئایا ئەوەندە کاتت زۆرە؟ بۆ پێدوایە وەڵامی هەموو بێڕێزیەکە بێ بدەیتەوە، ئایا ئەوەندە پەروەردەمانە ببێتە خوارەوە کەسێک بتوانێ ڕامان کێشێ بۆ لای خۆی؟ تەندروستی تۆ، کاتی تۆ، دەرونی تۆ زۆر زۆر لەوانە گرنگترە. بۆ ئەبێ تۆش تووڕە بی کاتێ بەرامبەر تووڕەیە، لە کاتێکا تۆ خۆت بە مسڵی حەزانی، تۆ کاتێک گرنگی تووڕەکان هێور کەیتەوە، جنێو فرۆشەکان والێ بکەی بە ڕێز و احترامی خۆت، جنێو بەکارنێنن، گاڵتە بە خەڵکی نەکەن، اگر هر بردەوام بوون لێیان دوور کەوەرەوە. مرۆڤ خواردنێکی بەدڵ نەبێ نایخوات. کەسێکی بەدڵ نەبێ لێی دوورەکەوێتەوە. ئێبۆ بەدەستی خۆت چوویتەتە ناو پەیجێکەوە کە بەدڵت نییە. وەڵامی کۆمێنتێکە دەیتەوە کە نایەوێت تێبگات. یعنی هەندێک جار خەڵک لە پۆستێکی تۆیە کۆمێنتی کردووە لە کۆمێنتەکەیە بۆ دەرەکەوێ ئەمە هەر تێنەگەیشتووە. ئەسڵن تۆ مخاتەبەی ئەوت نەکردووە. تۆ باسی حرام و حەڵاڵەکەی بۆ موسڵمان قسەکەی ئەو دینێکی تری هەیە تۆ قسەکە. قسەکانی تۆ کەی بۆ ئەوە؟ تۆ پرسیار لە مامۆستای ئاهینیەکەی ئەو وەڵامەداتەوە. ئێوە لە کاتزۆریەتی ناکرێ ئەو کاتە زۆری کە ئەو هەیەتی ئەو بێئیشەی کە ئەو تیایە ئەژی وا بکات تۆش کاتەکانت بۆ ئەو سەرفکەی تۆش وەکو ئەو خۆت بێئیشکەی وەڵامی بدەیتەوە. پاشان ئەگەر قسەی کەسێکت بەدڵ نییە، بیرۆڕای کەسێکت بەدڵ نییە، چارەسەری کەسێکت بەدڵ نییە، بۆچی خۆت سەرقاڵ کردووە تەنها بۆی هێرش بخەیتە سەر بیرۆڕاکەی و چارەسەرەکەی ئەو؟ بۆچی ڕێگاکەی خۆت سەرقاڵ نابی پێوەی بۆ ئەوەی کە خۆت بە چارەسەری ئەزانی ئەنجامی نادەی؟
1: بیسەرانی خۆشەویست، ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەور و

کاتێک قسەکانی تۆم بە دڵ نییە بۆ خۆم قسە باشەکان نەکەم چێ دەسی گرتووم منێکی مسلمان پێم وایە هەموو کێشەیە کە لە کۆمەلگا هەیە ئەبێ لە کۆمەلگاکەوە چاک بکرێ ئەبێ خەڵک چاک ببێ کێشەکان چاکە بێ بۆ تێڕوانینی من وایە چونکە ئایەتێکی قورئانە خوای گەورە فەرمێ ئین الله لا یغەیر ما بقەوم حتا یغەیر ما بئەنفوسهم تۆ یەکی سیاسی پێدوایە نەخێر بەهاتنە سەر شەقامە و بەڕوخاندنە و بەتەقەکردنە و بە شەقۆشاندنە بیر و ڕای منت بەدڵ نییە خۆت سەرقاڵ مەکە بە منەوە بڕۆ شەقی خۆت بۆشێنە بچۆرە سەر جادە بڕۆ بیڕوخێنە تەفلوت و نایکە بەڵام تۆ خۆت هیچ ناکەی خەڵکێک ئەوێ هەنگاوێکی باش بنێ خۆی سەرقاڵ کردووە لە بوارێکی ترا یعنی معقولە ڕووبەڕووت پرسیار ببێتەوە بڵێ بابا ئەو خەڵک بێپارەیە و گەندەڵی کوشتێتی تۆ باسی ئەخلاق و پەروەردەکەی ئۆکەی مهمە کاکەو بەلای تۆ مهم نییە بەلای منەوە گەندەڵی تەواوە بێ ئەگەر ئەخلاق و پەروەردە هەبێ چونکە کەمی ئەخلاق و پەروەردەیە گەندەڵی دروستەکە کەمی ئەخلاق و پەروەردەیە بندیوار دروستەکە کەمی ئەخلاق و پەروەردەیە کە بەرتی لەدا بە خەڵکی باسی دەستنوێژە کە مەڵێەوە کەی بابەتە کاکەو لای من زۆر گرنگە چونکە ئەگەر دەست نوێژەکەم دروست نەبێ نوێژەکەم دروست نییە ئەگەر نوێژەکەم دروست نەبێ ماڵوێرانی ڕۆژی قیامەتم ئەی چی گرنگە تۆ بۆ سەرقاڵی ئەوەی خۆدنیت یعنی ئێمە خەڵکێکی زۆر دەست بەتاڵمان هەیە ئێستا لە کۆمێنتا و لە پۆستی خۆیە بەس خەریکی ئەوەیە ئەوەی تۆ بەکەم بزانی و خۆی خەریکی هیچ نییە ئەمە مەکیدەی شێتانە ئەم عینەکەی کردووتە چاوت کە یەک ڕەنگی پێبینیت پێدوایە ئەوانی کە خەڵکی کە هەمووی خۆ سەرقاڵکردن و کات کوشتنە نەخێر وانییە پاشان وە گوتمان ئەگەر پێدوایە بۆچی هەنگاوەکانی خۆت خێراتر ناکەی بۆ کات بە بەرامبەرەوە کوژی بۆ کات بە بیرۆڕاکانی منە کوژی بە هەوڵەکانی منە کوژی کاتی تۆ زۆر گرنگە تەندروستی تۆ زۆر گرنگە زۆر زۆر گەورەترە لەوەی کە سەرقاڵی بکەی بە بەرامبەرەوە سەرقاڵی بکەی بە شتی پڕووپوچەوە وەک خۆ دەڵێیت دواتر ئەو کاری کە تۆی کەی لەبەر خوای گەورە ئەیکەی یا بۆ ڕەزامەندی خەڵکە هەر کاتێک کۆمێنتی خەڵک کاریگەری زۆر لەسەرت هەبوو ئەوە لە نیەتەکەت بترسە چونکە دیارە تۆ کارت ڕەزامەندی خەڵک بووە هەر کاتێک کۆمێنتی خەڵک وای لێ کردی خەوت لێ نەکەوێ وەڵام بدەیتەوە جنێو بدەیتەوە ئەو لە نیەتی خۆت بترسە ئەگەر نیەتت خوای گەورە بێ خەڵک گرنگ نییە جنێوەدا گاڵتەت پێکە بلۆکی بکە ئەسڵەن کاتی پێوە مەکوژە ئێ بیرووڕای جیاوازی هەیە سەیری بکە بزانە ئەیەوێ تێبگە هەوڵ بدە تێبگەێنی ئەگەر ئەزانی بە کۆمێنت تێناگەر وەڵام مەدەرەوە کاتی تۆ زۆر گرنگە تەمەنی تۆ زۆر گرنگە تەندروستی تۆ زۆر زۆر گرنگترە لە خەڵکی بەرامبەر دواتریش بەوە ئاسوودە بکە ئەرزوو ئاسمانەکان بە هەشت و دۆزەخ مولکی خوای گەورەیە وە خوای گەورە خاوەنی هەموو بوونەوەرە دەیتوانی هەمومان بە باشترین شێوە دروست بکات دڵی هەمومان دڵی محەممەد بێ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵام قەدەری کەونی خۆی وایە ئەم جیاوازیە هەبێ ئیتر تۆ بۆ ئاسوودە نیت بۆ خەفەتە خۆی هەوڵ بدە ئیسڵاحی خۆت بکە دواتر ئاسوودە بە خوای گەورە بە پێغەمبەرەکەی فەرموو خۆت مەکوژە بە خەفەتیانەوە ئەوەی لەسەرتە ئەنجامی بدە ئەوەی لەسەریانە پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە گوێیان لێگرتی تۆ و ئەوان سودمەند بوون گوێیان لێ نەگرتی ئەوان زەرەرمەند بوون و تۆ سودمەند بوویت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میزانی ئەو جۆرێکە کاڵایەك لەم دوکانە بە نرخێکە لە دوکانێکی دیکە بە نرخێکی دیکەیە لەم بازارە لەم بازاری بالە و لەنگەیە جلوبەرجێک دەکڕی بە نرخێکە دەچیە بازارێک و دەچیە مۆڵێک هەمان جلوبەرێک بە نرخێکی زۆر گرانترە ئەخر ئەمە ئەرچی حکوومەتە بەڕاستی چاودێری نرخەکان کا سزا بۆ ئەو کەسانە دابنێکە فێڵ دەکەن و هەروەها بازار قۆرخ دەکەن و هەروەها بازار کەلوپەلەکانی بازار هەڵدەگرنەوە نایەنە ناو بازار تاک و بۆ گرانی و هاوڵاتیان هۆشیار بکاتەوە و هەروەها یارمەتی هەژاران بدات حکوومەت و دەسەڵاتدار لە وەرزی جەژندا و هەروەها سزای ئەو کەسانە بداکەوە بازار گران دەکەن و وا دەکەن کەوە هەژارەکان نەتوانن بازار بکەن ئەگەر ئەم کەسانە خۆیان نەبن چونکە زۆر جار دەسەڵاتدار خۆی بەمەبەست بازار گران دەکا بۆ ئەوەی خەڵک شتێکی دیکەی لەبیر بچێتەوە خۆشەویستان خوای گەورە دەفەرمێوە تەعاوەنوا عەلە البیر و تەقوا خوای گەورە دەفەرمێ یارمەتی یەکتر بدەن لەسەر چاکە و خۆپارێزی تەقوا و چاکە وەڵاهی خوای پەروەردیگار ئەوەی لە ئێمە دەوێ ئەوەی لە هەر کەسێکمان دەوێ کە دەیەوێ بۆ خوا بسولحێ قورآن زۆر لم باسي تدايا خواهي قورة فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل زانان دلين سبارد بم آتي كده فرمي أي أواني باورتان هنا مالي يكتر بنا حق مخون لسورة نساء لا آتي بستنو زانان دلين هر قازان جي كلا ريقاي فيل وستم دابيت تشاو شنو چي وسود ورقرتني نادرز بيت دا چيتا ناو وشي الباطل خواهي قورة فرمي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل باطل يعني همو پوچيكان همو ناحقكان همو خرابكاريكان فرماني خواهي پروردگار اوه إن الله يأمر بالعدل والإحسان خواهي قورة فرمان دكا بوي كوا دات پرورو چاك كاربين اگر ايما دات پرورو چاك كاربين خواهي پروردگار بركة دا خاطة ناو كرنو فرشنو مالو سروتو سامانا كان من بلام اگر وانه بوین به پیچوانه او بوین براستی گران کردن که گران کردنی بازار گران کردنی نرخکان به به هو به تایبت لججن دا ولکاتی قیرانکان دا قیران درست که دجی دات پروریه دجی عدل و احسانه که خواهی پروردگاره تو دتوان تو چید برانبر با فرمانه چی خواهی پروردگار بوستی توا آخر تو برگی او ناگری جان سره بگری خواهی پروردگار دیان جندی هی دیان سربازی هی دانه اکت بو بنیری سر لخود در ناکی نازانی چه نخوشی که توش بوا فهروس که سربازی که خواهی پروردگار خواهی گور خواهی درستی کردو روحی ببرده کردو که بچاو نابین ری حپساو دکا خود دستوسانا که نازانی توشی چه بوی هر چی اطبا و اجهیزه و آمیره ناتوانن آشکرائی بکن تا چند سال و چند اوی پیب چی اگر خواهی گور میلی لی به خواهی بوتی آشکرائی دکا خواهی گور قدغی کردو براستی چێشانه و پیوانه لە گران کردنی کلوپلو جلوبرگ و خواردن و پێداویستیەکان گرانی بکەی چونکە خوای گەورە دەفەرمێ ولا تعثو في الارض مفسدين ولا تعثو في الارض مفسدين خوای گەورە لە سورتی عرف لآیەتی 74 دەفەرمێ فساد لەسەر زەوی بڵاو مەکەنەوە بە فسادی لەسەر زەوی مەگەڕێن والله کەسی بازرگان هەیە دەچێتە او سەری دنیا او سەری سین کلوپەلێک دێنێ بۆ ئەوەی چەند کاژمێرێک ئەو کەلوپەلە بەکار بێ و دوای تێک بچێ یان ئەو قوماشەی لەوێ دەیهێنێ هەمان ئەم قوماشە نەبێ کە خەڵک داوای بکا هەندێک لە مفەسیران کە باسی فەساد دەکەن دەفەرمێ کە فەساد تەنها شەڕ نییە تەنها بەڵکو فێڵ و ستەمێکە لە ئابوریشدا دەیگرێتەوە لە کڕین و فرۆشتنیشدا دەیگرێتەوە ئاخر خوای پەروەردگار ئەم خەڵکە دروست بۆ بۆیە دەسەڵاتدارێکی ئاوهای بۆ گەندەڵی بۆ داناوە ئەم خەڵکە خۆی گەندەڵی دەوێ خۆی دەچێ دەرگای بۆ کراوەتەوە بۆ ئەوی بازرگانیەکی حەلاڵ بکا بەڵام دەچێ بازرگانیەک دەکا کەوا حەرام کە کەلوپەلی خراپ کە شتی گرانبەها شتێک خۆی بە هەرزان دەیکڕێ بەڵام دێنێتە وڵاتی خۆمان بە گران دەیفرۆشێتەوە دوای ئەوە خۆی گەندەڵ دروست بووە ئەوجا خوای گەورەش حکوومەتێکی گەندەڵت بۆ دەنێرێ کاربەدەستێکت بۆ دەنێرێ تاوەکو زیاتر تۆ ئیهانە بکا تاوەکو دەگەڕێیتەوە لای خوای گەورە بەڵام ئەگەر خەڵکەکە خەڵکیەکی خواایی بوو چاوی لە حەلاڵ بوو بەڕاستی خوای پەروەردگاریش حکوومەتێک و دەسەڵاتدارێکی عادل و دادپەروەری بۆ دەنێرێ کە لە ژێر سای ئەم دەسەڵاتەوە هیچ تەمێکی لەناکرێ خۆشەویستان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە بەلاش نییە قۆرخکردنی بازاری

هەسپاسی وحشیەکەن. لەو بەرەوە لەلای مسلمانەکانی شوا هندی کچی ئەساسی کوڕی عەبادی کوڕی مطەلیب بە شیعر و بە هەمان سەروا وەڵامی هندی کچی عتبەیداوە وتی لە بەدریش و دوای بەدریشدا هەستە شۆڕ بوویت، ئەی کچی ئەوەی کە کەوتۆتە ناو کوفرێکی گەورەوە، حەمزە شێر و عەلی بازی منن. نەکە تەنها ژنان و پیاوان لوت و گوێی شەهیدەکانیان بڕی بێ، بەڵکو ئەبو سفیانی فەرماندەی گشتی و فەرماندەکانی سوپای مەکەش لە مەیدانی جەنگەکەدا ئەگەڕان تا بزانن کێ و کێ لە هەردوو لاکوژراون. ئەو دای بەلای لاشەی پیرۆزی سەردای شەهیدان ئەبو سفیانیش وەک هاوسەرەکەی سەرکەش بوو، نوکی ڕمەکەی خستە سەر شەویلگی حەمزە و لێی ئەدا و ئەیوت هەی دڵشکێن بچێژە. شایانی باسە کە لوت و گوێ بڕینی کوژراو لە سەردەمی نەفامی عەرەبەکانیش داشتێکی قێزە و ناشرین بووە. لەبەر ئەوە کە حولەیسی کوڕی زەبانی کوڕی عەبدولمەناتی سەرداری ئەحابیش چاوی لەو کاری ئەبو سفیان بوو، کارەکەی بەلاوە نەشیا و ناشرین بوو، بە تووڕەییەوە بانگی کرد، ئەینەوەی کینانە، ئەوە سەرداری قوڕەیشە کە مەبەستی ئەبو سفیانە ئەبینن چی بە ئامۆزا مردۆکەیەکە. حەمزە و ئەبو سفیان لە عەبدولمەنافدا بەیەکگەن، چونکە عەبدولمەناف با پیرینەوەی هاشم و نەوەی ئومەیەیە. حەفدەهەم کۆتایی جەنگ و کشانەوەی سوپای مەککە. دوای ئەوەی کە کافرانی مەککە جەستەی شەهیدەکانیان شێواند و زانیان لە هەردوولا کێوکێ کوژراون، ئەبو سفیانی فەرماندەی گشتی فەرمانی گەڕانەوەی دا. بەر لەوەی ئەبو سفیان بە سوپاکەیەوە بەرەو مەککە بکەوێتە ڕێ، سەرکەوتە سەر کێوێکی نزیکی مسلمانەکان و لەوێەوە دەستی دا فیز و دەمار بەسە مسلمانەکاندا و خۆشی و شادمانی دەربڕی کە گوایە سەرکەوتنی بەدەست هێناوە. کە چووە سەر کێوەکە بە هەموو هێزێکیەوە قیڕاندی و بەخۆی ئەوت دەستت خۆش. پاشان ڕی لە مسلمانەکان کردووتی، ئایا محەممەد لەناو ئەو خەڵکەدایە؟ فەرمووی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم فەرمی وەڵامی مەدەنەوە. پرسی ئایا کوڕی ئەبو قوحافە لەناو ئەو خەڵکەدایە؟ ئایا کوڕی خەطاب لەناو ئەو خەڵکەدایە؟ بە هەموو جارێک پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم ئەی فەرموو وەڵامی مەدەنەوە. ئەبو سفیان وتی ئەوانە کوژراون، چونکە ئەگەر زیندوو بوونا وەڵامیان ئەدایەوە. ئیتر عومەر خۆی پێنەگیرا فەرمووی بەخوا درۆت کرد ئەی دوژمنی خوا، ئەوانەی تۆ ناوت هێنان زیندون و ئەوانەش تۆ پێ ناخۆشە ماون. وتی ئەم ڕۆژە بە ڕۆژی بەدر و جەنگیش بە نۆرەیە. عومەر فەرمووی وەکو یەک نین، کوژراوەکانی ئێمە لە بەهەشتدان و کوژراوەکانی ئێوەش لەناو ئاگردان. ئەبو سفیان وتی لەناو کوژراوەکانتاندا هەندێک ئەبینن کە جەستەیان شێواوە، من نەفەرمانم بەوەداوە و نە پێشم خۆش بووە. پاشان دەنگی بەرز کردەوە وتی با بەز و بڵند بێ هوبەل، هوبەل دینەکە سەرخە. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم فەرمی وەڵامی بدەنەوە. وتیان چی پێ بڵێن؟ فەرمی بڵێن خوا بەرزتر و مەزنترە. ئەبوو سفیان وتی ئێمە عوزامان هەیە و ئێوە عوزاتان نییە. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم فەرمی وەڵامی بدەنەوە. وتیان چی بڵێن؟ فەرمی بڵێن ئێمە زاتی ئەڵڵاه کۆمەک و پشتیوانمانە و ئێوە کۆمەک و پشتیوانتان نییە. پاشان ئەبوو سفیان وتی ساڵێکی تر لە بەدردا بەڵێنی نێوانمان بێ. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم بە یەکێک لە هاوڵانی فەرموو پێی بڵێ باشە، با بەڵێنی نێوانمان بێ. لە ڕوایەتێکی تر داوا هاتوو کە کاتێک ئەبوو سفیان دەنگی عومەری بیست، داوای لێ کرد یەک ببینن و وتی عومەر وەرە بۆ لام. کە پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیه و ئالی وەسەلەم زانی ئەبوو سفیان پێی خۆشە عومەر ببینێ، فەرمایندا بڕوا بزانە چی ئەوێ. هەرچەندە لە حاڵەتی جەنگدا بوون، عومەر لێ چووە پێشەوە. ئەبوو سفیان لێ پرسی ئەی عومەر، سوێندت بەخوا ئەدەم، ئایا ئێمە محەممەدمان کوشتووە؟ عومەر فەرمی نەخێر، ئێستا گوێی لەوتەکانتە. ئەبوو سفیان بە عومەری وت بەلامەوە تۆ ڕازگۆتر و چاکتری لە کوڕی قەمیعە. ئەوە بوو ئیبن قەمیعە کە مصعبی شەهید کرد بوو، وای زانی بوو پێغەمبەری خوایە، چونکە لێگە چوون بەتایبەت بە پۆشاکی جەنگەوە، بۆیە بڵاوی کردبەوە کە محەممەدم کوشتووە. کە بەڵێن درا بۆ ساڵێکی تر لە بەدردا بێک بگەن، خێرا ئەبوو سفیان لەسەر کێوەکە دابەزی و بە سوپاکەیەوە هەر ئەو ئێوارەی بەرەو مەککە کەوتە ڕێ و کۆتایی بە تاقیکردنەوەکی سەختی بەردە مسلمانەکان هات کە پاک و پیسی تێدا جیاکرانەوە. چونکە کۆمەڵی ئیماندار هەتا بە چاکی تاقی نەکرێنەوە نابێتە جێمتمانی پەروەردگار و نابێتە ئەمینداری دینی خوا. ئەوە تا خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا ئەفەرمێن: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كأبو سفيان سباي مككشانوا پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم أمير إيمان داران علي كري أبو طالب خوالي رازي بنار تابزان سباي مكا نيازي چيو بزان برو چو أروا.
آنیازی اوی رول مدینه بنه که تنها دو میل میدانی جنگ و دورو جگل منافقان و جولک کسی تدا نماوا آنیازی هی حلمت برای تستر مدینه یا برو مکه اگراتوا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وک فرمانده که شار زاولی هاتو با ارکان سپاکی را گیان که اگر بپرستان سواری اسب بونو لسواری وشتر لانسن او آنیازیان واهی اشکن استر مدینه خو اگر لسواری اسب لانسندو سواری وشترکانیان بون او آنیازیان واهی راست خور رو لمکه بنید پیشی را گیاندن که اگر نیازی مدینه هبه او آماده بچه بگجیانه و نهیل مدینه بگرن به مرجه سپای اسلام که 700 کس بو هفته لشهید کرابونو 156 زامدار بون علی بخیرای شون قریش کوتو زانی که بد پرستکان لسواری اسم لانسند و سواری وشترکانیان بونو ریان لمکه ناوا اما لابن هشام داوا هاتوا بلام لا الفتح الباري داوا هاتوا كسعدي كري ابو وقاص شين قريش كوتوا بو هوازاني لذا بسياك ديتا بردما بوچي ابو سفيان هرشي نك دستر مدينة خولكاتي كشانو سفاي قريش دا مدينة هج برگريه كي نبو چون كسفاي اسلام هشتا لميداني جنگ دابو مدينة تنها جنو مندالو كساني كي وهايتي دابون كتواني جنگان نبه ابو سفیان هلی بو هاو کوتو بوتاب خوی سپاکی و مدینه بگره یا هیچ نبه هنده دست کوتو هنده دیل دست بخوا چون که بله کمالک هاو شهید کرن ببونه حالای تیر هاو جکانه و بلام لمیدانی جنگ دا قرائش ندیل و ندست کوتی جنگی نگر وگ مسلمانکان لبدر در دستیان کود بیاگو من ابو سفیان و فرماندکانی سپاکی بیران لم هلک دو توا شارکی و هر بی دفاع لبدستیان دا حومتی بدنه کچی او کاران انجام نداو یکسر برو مکه کشانه و دا خو نهنی امت چی به؟ لراسی دا قریش جیری و سلیقان بکر هنه کات گوازیان لمدینه هنه و ابو سفیانیش یک جار جیری و لزان بو واس پاکی توشی کارستان نکر بگره ابو سفیان بم کاری سلمان دی که فرمانده که لیهاتو و ریای و بسراب نخالطه و شن رو کش نکره ابو سفیان ایزانی سرکوتنی قریش رو علطیه و همیشه اینیه شهید کردنی او کامال مسلمانش به آزایتی و نقشه قریش نبو لهمان کرد در لینه هاتوی و بی نقشهی سرکدهیتی مسلمانان ننوینه بلکه حاله بو لده سندی کنده چو بای ابو سفیان بچاکی نه ازانی سر انجامی سپاکی بخاتمه ترسیه به طیبت واسپای مدینه خوی که کدوته و توانه جنگی وک سرطه روژی هی جاوا چاکه او سرکوتنکه بناو سرکوتنکه بناو سرکوتن بو بی پاریزی تو بی کن با پاگنده که امرو لبری بدر بین لسرطه روژو مسلمانکان گوزی کاریگریان لقریج وشان بلان به حالی تیرها و جکان بتپرستکان توانیان یکم خوان لو تیخشکان سامناک درباز کن دو هم زیانی که یعنی چاوروان نکا با مسلمانکان بگیرنن سی هم سرکوتنم سوگرکی مسلمانان لناو برن چوارم سپای قریش خواهین سرکوتنی که روالتی به اگرچی با ماوی شو روژه کش به چون که با سبین الله هر دوله سلمه که قریش سرکوتنی بدزنه ناو هر کسی جوای زانی به سرکوتوه هر او روژه قناعتی با سرکوتنه هبوا امش لغزای حمراء الاسد دا رونه بیتوا ابو سفیان چاکی ازانی که ام چوار خالی سروه که باس من کرد ببونی ازایتی اوانو نهاتو تدیو هیچ کارتی کش او هل او خیلیگ بو دیان و جاری کتر نبیل نوا بوی نی اوی سپاکی جاری کتر بخات و بر پلاری شیرکانی اسلام لراسی دا ابو سفیانی شو همو فرمانده و سربازی که سپاکشی ترسی حلمتی سر لبیانی سپای مدینه لطلا بو چون که دیوی غاستقینا بریتی لسرکوتنی مدینه و دیوی سرکوتنی مکه دیوی اکی کاتی و ناخلافی و غیلکوتنه بوی با سرکوتن کاتیا دلیان خوش نبو لخوان اویز لگه سپای مدینه در دز ندن و یخی یک تریو با سرکوتن ساخته و بگرین و دواو با حوزکانی سر ری مکه و مدینه بلین لأحد دا طالی بدر من کدوتا و کاتا ابو سفیان حالی وانا که هرشکات سر مدینه و سپای مدینه با جنگی سر و مالی بیانده بزویا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبدر و شوینکانی تریج دا دوه سرکوتن یا راونانی دو جنو دا صلات دیسندنی سی شو لشوینه دا امای و به همو لایکی اسلمان که برانبر به دو جنوکانی دا صلاتی گیان لدزدان نماوا او سا اگرائه و بلام سوای مکنی اویرا شوی کش لدورو بری نوچه احود دا بمینه تا هر او اواره برو مکه گرائه و
که زور لحواتون خدا مالی نجنگ چو او بو به یک روش نزیکی 40 میلی با سپازور و زبنده بری و کبله اترسا اگر بخاوی بران یا او شوا لشوینی که نزیک مدینه دابخن سپای مسلمانکان بکتی تسریان بتای به دوی ناشنی شهیدکان و درمان کرنی زمدارکان او کاتلوانه کاری با سپای مکب که کباب دوالی شغی نکر بیم هر وایش بو با چونکانی ابو سفیان لجی خوانده بون بله اوان لو ناو دو کوتنو مسلمان کان به شهید و زمدارکان و پشوکابون بلام او بو 15 ساعتی نبل دوای کوتای هاتنی جنگی احد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام دکر به تایبت بو اوانی جنگی احد یان کدوا بکونه دوای سپای مکه و رایان بیان لروج جنگی احد دا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نجی بدانشنانو بجهنا لبر او زامکانی آزادیان زور بو توانای نبو بپیو بوسته که دستی بنوش کرد همو سپای اسلام بزمدار و ساغه و بدانشنان و لدواء و نوشیان بجهنه. پرشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روی نزاو پارانه و ستایشی کرده او خواهی که هموشی لدستی خویده برانبر بو همو ناراحتی و بلایی که هنه رگان او بو به هاولانی فرمو رگ بوستن تا ستایشی خواه پرودگارم بکم. مسلمانکان بچن ریزیگ لدواء وستانو ایش بچن موشهی که پر لیمانی سازگار لخوای خوی پارایوا. برزانو خوشویستان رگان او بو به هاولانی فرمو رگ بوستن تا ستایشی خواه پرودگارم بکم. مسلمانکان بچن ریزیگ لدواء وستانو ایش بچن موشهی که پر لیمانی سازگار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم، سلام رحمته مهرباني خوي قورة برجي بسر دلو دروني همتان. يا ربي خوالي بخاتنا وزوانا كاني خد خوايا هر بخوشي بشادي أو خلق ببين موا. يا ربي خوايا هر مالك غم وبجارة وخفتي تدعى. يا ربي خوايا غم وبجارة لو مالي دربكيو خوشي وشاديان بخيتناوي وبلاويان بكيتوا.
1: خوشويسانم
0: بي خوش حاليشم كخواي قورة تماني دريش كدم أو زارش بخزمت ايوي عزيز وخوشويس بقموا عزيزانم. دنجي برنت يقلو صفته يقلو اشتناشين يعني كبراستي أبيت ماي أزيتو أزاري دلي همو كاسيكمان دابيني يشيك لما زيسيك دا دنجي برنت هاور قصاندكا براسي همو مزيسكا قرش أبنو ليباس أبنو ضليان لي توندبيتن تنزاري چي جواهي قليان قليي لي أكن بيعلن كاكا أو دنج لها برندا برزا لها دنج برندا لها دنج قوية وزهورية براستي أو ماي أو يكوا خلق إزعاز ببيو خلق دليان بيتون بيو وخلق بي أزياد بخواتن ذات تزاي أوي أقر بيتو أوي دنج قورك وبرندك وهاوارك أفراد بي براستي أما دو قاد ناشرينو ناركو نازورة لبروي دنج كخواي قورة قورتلين نعمتا بإمي بخشيا بدنج قصي لقى يكتر دكينو بدن يكتري حالي دكين لو مراز مقصدي كشتاني كهيتمان بلام كاتك كدن للسنور يخوي درتو لحد يخوي تزاوزي كرد وللسنور يخوي زياتر بو براسي او دنقا ابيتا ماي دلتون ديو دل قرجي بلام اگر بيتو او دنقا برزا او دنقا قورا افرد بي براسي زورشتيشي ناريكو وبو افرتان تند نرم بن تند حليم بن تند دنجيان نرم وكزبه اون ده زياتر زي خوشويسي ورزو حرمتن زبوه يق لو حالتاني كلمالان رو اداد كلمالان رو اداد اوه زور زاران ابيني افرت بدنجي شي قورا هاواري لسر پياوكي خوي اكاد ازاني خوششي من هاوار كردني تو بو سر پياوكد ابي تماعي اوه كوا او پیاوالید عاجز ببیو و او پیاوال گلیلی بکاو و خوشویستید لدلی ام پیاوال زور کم ببیتوا. خوشکانی برزم دزانی هاور کردینی تو لسر پیاوال کد شتیسی زور گوره یا؟ زور افرت هی زور بشتیشی طبیعی و ساکار تی اگه زا اوزاسی هاورم کردنا نخوشی برزم او هاور کردنا زور زور مشاكل تو پیدا دکاو و مال لی خرا اکاو و خوشویستی و روزو حرمت اللی دلی پیاوکت کم ابیتاو لبراوی افراد کاتی که هاوری کرد لسر پیاوکی خویو دنجی لسر برن کرد براسی اف پیاوکی زور گلیلی اکاو زور غم و پجارشی لی هر اگریتن زبوی هندک پیاوهی داری ابرن او غمی خویان لکن برادران باز اکن او غمی خویان لکن خسو لکن خزوری یعن لکوری خزوری باز اکا كورا كاكا خشكا كتان تيجا كتان دنجي زور برز دكاتو ولا سرم خم زارك تحمل دكم دو زار تحمل دكم احتمال زاري سيم ابيد بمشاكل مانو ابيد ماي كمشكلة كمان لبين من زياد بي زا خشكاني برزم براسي دبي تو زور بساويشي قورو بقيمته تمشاي بياوكي خود بكي خشي برزم تمشاكا اگر من دعلكاني تو چی جکی تو دنگ لسر برند بکا چند هز ببرین دار بوندکی بس چی جکی تو هوار لسر بکا دزاین چی بک چک دلی در اوا باو شیوه پاداشی دا کده دی تو باو شیوه تو تولو پاداشی دا کده دی تو کنو منگان لزگم کردی که دو سالان ممکن مکو کانیا لدوم نای او باو زوره پاداشی دا چی خود دی تو دنگم لسر برندکی و هوارم لسر دکی ده بزانه توش خوش چی برازم بنفس اسلوب و بنفس پیوان کاته که هاور لسه مردکد اکی براسی مردکد زور غم جیند ایگره زور غمار ابیتن که خیزانه که دنجی لسه برز اکاتو و هاور اکاو لسه ریو قیر اخیر دکاتن خوش ویستانم سعیدی کوری مصیب یک لعلماء برزکانی تابعینانا رضا و رحمتی خواهی بی کتکی ام افر ام پیاو برزا کتکی ام عالم برزا ام پیاو برزا افرمی کتیشی زوزور عقلی هبو ای فرمی والله ئێمە قسەمان ئەکرد لەگەر پیاوەکانی خۆمان وەکو ئێوە لەگەر گەورە و ئەمیرەکانی خۆتان قسان ئەکەن. ئەنی بەو پەڕی هێواشی، بەو پەڕی حرمەتی، بەو پەڕی ڕێکوپێشی. لەبەر ئەوەی جوانی قسە لەگەر پیاو، نەرمی قسە لەگەر پیاو، قیممەی عەقڵ و ئەدەبی ئافرەتەکەیە. بەرزی قیممەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕێکوپێچی ئەو ئافرەتە دەگەێنیتن. بەڵام زۆر هاوارکردن، زۆر نەڕاندنی ئافرەتەکە لەسەر پیاوەکە واللهی دەلالە لەسەر کەم عەقڵی و هەروەها ئەدەب کەمی ئەو ئافرەتە دەکا لەگەڵ پیاوەکەیدا. زابۆیە دەبێ ئافرەت لەم حاڵەتەدا زۆر زۆر وریابێ، زۆر زۆر وریابێ، هاوار نەکە لەسەر پیاوەکەی خۆی. لەبەرەوەی پیاوەکەی ئەبێت بە کەسەر لە دڵی ئەم هاوارکردنە، ئەبێت بە غەمێک، ئەبێت بە گلەییەک، بەڵکو ئەبێت بەمایی ئەوەی کە خۆشەویستی لە دڵی پیاوەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ کەم ببێتەوە و ئەو ئافرەتەی لە پێش چاو بکەوێت، کە هەموو ڕۆژی ئەم ئافرەتە هەر لەسەر پیاوەکەی خۆی دەنگ بەرز دەکاتەوە. ممچینە هەندێک ئافرەت هەبن بڵێن مامەساژیان جائ من لە ماڵی باوکم وا فێر ببووم، هەل لە ماڵی بابم هاوارم دەکرد لەسەر براکانم، هاوارم دەکرد لەسەر خوشکەکانم، خوشتێ بەڕێزم. ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت ئاوا فێر بوویت، ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت لەسەر خوشکەکانت، لەسەر برایەکانت هاوارت دەکرد. بەڵام پێم خۆشە بزانی هاوارکردنی تو لەسەر برا و خوشکەکانت زۆر زۆر جودایە و فرقی هەیە لەسەر هاوارکردنت لەسەر مێردەکەت. لەبەرەوەی مێردەکەت حەق و مافێکی زۆر زۆری لەسەرەتۆ هەیە، ئەبێ ئەو حەق و مافانە ڕعایەت بکەی و ئاگداری بکەی. و لەبەر ئەوەی پێم خۆشە پێت بڵێم خوشتی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی تو پیاوەکەتا، بەڵێ خۆشەویستانم، خوشکانی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی ئێوە پیاوەکەتانە. دەیکەواتە گەر تۆ پیاوەکەت عادز کرد، پیاوەکەت غەمگین کرد بەوەی کە ئەدەب نەزولایتەوە لەگەڵی، بەوەی کە سنووری ئەدەبت تەزاوز کرد، هاوارت کرد لەسەری، دەنگت بەرز کردەوە لەسەری، بەڕاستی ئەبێتەمایی ئەوەی کەوا ئەم پیاوە زۆر غەمە لێ بخوا، زۆر غەمیش لە دڵی هەر بگریتن. تۆوا نەڵێ وەڵام لە ماڵی باوکم بە کەیفی خۆم هاوارم کرد، بە کەیفی خۆم دەنگم برن کرد. نا، ماڵی باوکت زۆرێک بوون، حاڵەتێک بوون، ئەوان خوشک و برات بوون، بەڵام ئەمە مێردتە، ئەمە تادی سەرتە، ئەمە پیاوی ماڵتە، ئەمە پیاو سالاری ماڵتە، ئەمە باوکی منداڵەکانتە. ئەوە دەبێت زۆر بە گەورە و زۆر بە ڕێز و زۆر بە حرمەتەوە تەمەشای بکەی و قدر و ڕێزی بگری. قەت مەزانن هاوارکردنتان لەسەر پیاوەکانتان ئەبێتە مایی ئەوە کە ئێوە یەکسانن لەگەر پیاو. نا، نابەخوای ماڵتان لێ تێک ئەدا، ماڵتان لێ کاول ئەکا. ئێوە خۆشتنی ژیان، ژیانە لەگەر مێردەکەت ببەیتە سەر سەعادەت و بەختەوەرترین ژیان، خۆشەویستترین کەس ئەوەیە تۆ خۆشەویستی لەگە مێردەکەت بکەی، بەخۆشی و سەعادەت لەگەوی ژیان ببەیتە سەر. نەک بێی هاوار بکەیت و دەنگت برنکەی چێ وەڵام من ژەکسانم لەگە پیاوەکەم دەنگ دەسەری برندەکەم. نا ئازیزانم، وا مەڵێن ماڵ ئەگە حرمەتی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر گەورە و گزکەی تێدا نەما، مار ئەگەر ڕێز و ئەدەبی ئەخلاقی تێدا نەما، خۆ حافزبوونی لەو ماڵە بکە و چار تەکبیرەی مردی لەسەری لێدە و با بمری باشترە. لەبەرەوەی خۆشەویستی ماڵ، ڕێکوپێشی ماڵ لەسەر ئەدەب و ئەخلاق ڕاوەستاوە، هەرچەندە بەو پەڕی ئەدەبەوە بجوولێنەوە لەگەڵ یەکتری. پیاو لەگەر ئافرەتەکەی، ئافرەت لەگەر پیاوەکەی، مناڵەکان لەگە داک و بابیان ئەگەر بە ئەدەب جوولانەوە، بە ڕێکوپێچی جوولانەوە، ئەو کات ئەو ماڵە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و تەبای و تفاقیە. ئەمە ئەگەر هات و هەر بابایەک بوو دەنگی لەسەر یەک برندەکرد، ژن لەسەر پیاوی و پیاو لەسەر منداڵەکان، منداڵەکان لەسەر بابیان، ئەوە چ تامون لەزەتێک لەو ماڵەمە، چ خۆشیەک لەو ماڵەمە. زە ئازیزانم، بەڕاستی دەنگ برنکردن هەر خودی خۆی دەنگ برنکردن شتێکی مەکرووهە لە شەریعەتی ئیسلامیدا. بۆیە خوای گەورە زەرزەنیشتی دەنگە گەوران دەکا. جارە یەکەم جار ئەفەرمویتە سەحابەکان لا تەرفعوا ئەسواتکم فوق صوت النەبی، دەمەشە دەفەرمی دەنگتان بر مەکەن لەسەر دەنگی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام. ئەمە ئەدەبە لەگەر پێغەمبەری لە ئایەتە چی تێدا دەفەرمی ئینە ئەنکەرە الئەسواتی لە سەوت العەمیر، دەفەرمی ناخۆشترین دەنگ و ناڕێکترین دەنگ دەنگی کەرەیە. دەکەواتە ئینسان دەبێ هەر بۆ خۆی کە ئینسانە ڕێز و حرمەتی لە خۆی بگرێت دەنگی بەرز نەکاتەوە. حتا لە شوێنان لە مەجلیسان کە دادەنیشی سان زۆر بە ویقار و زۆر بە ئەدەب و زۆر بە گرانی و زۆر بە نەرمی قسان بکاتن. زا ئەگەر بێت و ئەوەی کە دەنگەکەی بەرز دەکردەوە، ئەوەی کە هاوارەکەی دەکرد، ئەوەی کە نەڕەکەی دەکرد ژن بێ، بەڕاستی شتێکی ناڕێکە، شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە. چ جای ئەوەی کە هاواری لەسەر دەکەی پیاوەکەی خۆت بێ، تزار اوی که دنگ لسر برزکه و پیاوکه خود به تزار اوی که هاوار دکی لسری دنرینی سردار و سروری مالکه خود به بزانه چنشتی چی ناره که زارک هاوارد کرد دو هاوارد کرد سیم امیش هاوارد کهو ایتر والله تامو لزلو مالی نامینیتن زا خوش شویستانم خوش کانی برزم زور وریای خودتان بن زور وریا بن بزانن بچه زوریک او روز خوشویستی که لدلتان لک دلی میرده کتان دایا ایتو کوا نفوته کوا حزمی خوشویستی که ایتو لناو دلی میرده کت بچو نبتوا بلکو روش بروش بازنی خوشویستی که دلی میرده کت دازیر بکا حتی ویده به همو دستی میرده کت ببید بخوشویستی تو اگر هموش تیک بکا تنها بو اوی به که تو دل خوش بکاو تو راضی بکاو تو کیف خوش بکاتن زبوه پیغمبری خو علیه صلات و سلام لفرمایش صحیح دا لفرم فرموده چی درستی خویدا خوشککان اترسنی افرتکان اترسنی دزانی سیام پیاله د فرمی ایوا پیاوکان تن ازیت مدن افرتی مسلمان افرمی پیاوکان تن ازیت مدن لبروی هر پیاوی هر افرتی پیاوکی خو ازیت دا حوریت سا جوانکان بهشت هاوار اکن سالن دلن خوابت کوجه خواه مالت کاول که ازیتی مده او گوره منه او سرداری منه او مرد مله بهشت ازیتی منه مده لبروی او میوانه لکنتو هنده نمایه تو بزه بیلی بزانه خوش شویستانم خوش کانی برزم واللهی ازیت دانی تو لبو مرده کد حوریت ساو جوانکانی نو بهشت لنو خیمه جوانکانی خواهنده عادز و غمجین دلتون دکا صوتیان لی برندکا وان لیده بزواب بین لسرد بانگد کن برن خوشی مسلمان تو خوا ازیتی او پیاو مده او میوانه لکنتو زا عزیزانم خوشی برزم زور وریای خود با زور حرمتو ریزو قدری پیاو کد بگرا اونده خزمت بکا اگر مرد لید رازی به تاکو بهشتی برین زید به و پاشانیش اگر اویش مردو تو مایتوا لحیس پاشی من نبیتوا بلکو ریزت گرت به حرمتت گرت به قدرت گرت به خزمتت کرد به ولو پری ریکو پیچی بریت کرد به زابراسی زور آفرتن قدری پیاوکانی خویان نزانن قدر و حرمتی پیاوکانی خویان نزان و دزان اگر خول پیاوکی تو رب کن و دزان اگر هور بکن لس پیاوکی خویان او زیعتر مکانتو حرمتو ریزی لمال پیدادکا نزان خوش برزم نخیر بلکو هواری تو دنگ برس کرنوی تو والله مال تیک دادات وز ایمال دا شوینیتن ولی دکا پیاوکت لیت بیزار ببیو و ولی دکا پیاوکت اصلا خوشویستی لگل تو نبیتن ور پیاو نویری لبر هاواریش نبیتو مال ای هاوار ور پیاو نویری لبر گارگارو لبر دنگ برس کرنوی جنکی خوی نیتو ماری زا او چه خوشی که او تجیانه که او تماله که که او پیاوه دیوه لی بگره تو ماله ماله یان زهنمه ماله یان قربه سریه زابراسی افرتی عقل اوه ماله که ایلی پیاوه که بکات ببهشت ماله که ایلی پیاوه که بکات او پری خوشی و شادی خوشترین زی که پیاوه که تیده اصرحات بکا ماله که بیتن نک خوشترین زی که پیاوه که تیده اصرحات بکا درو حدیقه و پارک و چای خانه بیتن زنه عزیزانم با خوشک کن من عقل و جیر بن قدوانه کن بخوان خوشویستی خوان لدل مرده کنیان کم بکنه و سون که هاور کردنی افرت لسر پیاوکی خوی حکاری که کبیت ببیت اوی که ام افرت لدل مرده که دا خوشویستی کم ببیت و پیاوکش اقدو بغزی لافرت که هر گره و وص ایمالوش دائما لو پرینا خوشی و لگرو گرجی و ازیت و آزار بی خوشترین مر اویه که افرتان لو پری ادب لو پری ریکو پیچی نرمیانه و لگر پیاوکانی خویان گفتوگو اکن امش نشانه برزی اخلاقو برزی دینو ریکو پیچیا تاکو دیدار بخواه گورتان اسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دەگرم بە وشە تەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

0: نامە نایە
1: دەنج ئیسلام لەسەر شەپۆلی 106.1 بەرنامەکانی پێشکەش دەکات.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.